0: Maja Berović, Sloba Radanović, od tebe i tuga dosta je. 6.32, vi slušate S3, vreme je za vesti.
1: Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Kinu i Srbiju, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj, rekao je predsjednik Vučić tokom trećeg dana posete Kini. Predsjednik je danas obišao muzej komunističke partije Kine, kao i fabriku Xiaomi. Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić tokom posete tehnološkom gigantu. Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone pojas presvete Bogorodice, ostaju u Beogradu do 1. juna. Desetine hiljada ljudi do sada su se poklonile toj relikviji. Poslanici Skupštine Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Ovo je primjer kako treba da funkcionišemo, izjavio je Stevandić. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Predsjednik Srbije uputio je saučešće porodici. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu u petak 29. maja, a prijemni ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Mene zanima da li ste otvorili sezonu golih nogu, i muškarci i žene, molim lepo. Muškarci, da li ste obukli bermude konačno od danas ili od juče? Žene, da li ste obukle suknjice, pokazale bele nogice ili pak nisu bele? Možda ste se negde i sunčali, vi srećni. Kako ste danas? Kako ste ovog utorka? Pola sedam je, mi se vozimo do sedam. Sljedeći na listi, najnoviji star od Kaće Grujić. Uživajte.
2: Novo na SS3. Dođi, dođi u zagrljaj.